TDI, samo hitovi.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

0: Leni Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikravitz.com.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo

0: και την Tdi Radio 107.5. 107.5.
1: Да те питам, дали знаеш къде можеш да точиш гориво с попуст от чак 10 динара по литро? А на НИС Петролу и Газпрому, и то най-продавание адитивирано гориво в Сърбии. G-Drive. Наточи до 4 юла и с попуст от 10 динара по литро остваряваш и редовно уштеду с НИСов програм лоялности. На НИС Петролу и Газпрому.
2: Велика пролечна акција у Кемо Импексу. Изаберите један од три понуђена пакета попуста. Микс попуста на све гуме, па све до 25% попуста на реглажу трапа и допуну аутоклиме.
3: И још пуно других попуста.
2: Редовно одржавање трапа и климе значи сигурнију, пријатнију и економичнију вожњу. Изаберите ваш најбољи пакет попуста који вам одговара.
3: И направите додатну уштеду.
4: Кемо Импекс! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Gemo Impact! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: και την TDI Radio 107.5.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: маркетинг. TDI Радиа 107.5. Prava letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: kockanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
5: Pa tačno je 10 sati i 12 minuta, pa pravo vreme da kažemo dobro jutro i dobar dan, kako kome. Sve zavisi kad smo ustali, da li smo se sinoć dobro proveli ili smo bili po zonu, ma kakvi, hoću da odmorim napokon. Subota, vreme za uživanje i odmaranje, da napravimo jednu kaficu, proći ćemo danas baš dosta tema, ima dosta manifestacija po gradu, pa taman da se organizuje sve na vreme. Dobro, bucalo je sa vama sve do dva, a mi možemo nazad na muziku i samo hitove, jer nam upravo stiže Tate McRae i Nobody Girl u nastavku.

0: και την Tedei Radia 107.5.
1: Maxima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maxima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maxima.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka Banja.
6: I kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko, Admiral Bet! Uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Upecajte riblje akcije! Jadranska plava riba u biljnom ulju. 95 grama, 129. Tuna komadići, 160 grama, 149. Papalina smrznuta, 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
9: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444

10:32, Charlotte Cardin i David Touch na TDI-u. A evo gledam baš upravo kroz prozor, napolju sunce izašlo je ovde u Beogradu, a koliko vidimo slično je svuda i u Srbiji, ponegde još malo oblaka, ali temperature su dosta onako lepe. Po gradovima Beograd 20, Niš 20, Novi Sad 21, tako da neka Duksić bude i dalje oko struka za svaki slučaj, ali neće nam trebati. Ono što je sigurno, to su samo hitovi na TDI-u, pa da nastim u pozitivnom vibe-u The Colors, Italo Disco, pa to nam sledi u nastavku.

Ti, a realno, idealna kombinacija u 10 sati i 50 minuta. E pa, dragi roditelji, ako ste danas u fazonu da kuća bude čista i bez igračaka po podu, evo, na Novom Beogradu danas počinje Novobeogradski dan i porodice. Od 5 sati popodne i traje sve do pola 8 uveče. A koliko vidim, bit će dosta dešavanja raznih sportskih aktivnosti, a i edukacije kroz radionice. Tako da, dok se deca igraju, vi možete popijete neku kaficu na miru tu pored reke, taman da se izmore, pa kući na spavanjac. Svakako, ako dolazite, vidimo se tamo, a mi prelazimo na samo hitove.

0: sjajna Lady Gaga sa svojim hitom The Dead Dance na TDI-u. 11 sati i 15 minuta.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno 11 sati i 15 minuta i 46 sekundi. A pravo je vreme da se napravi kafica i da se malo pregleda šta je to sinoć bilo na svetskom prvenstvu. Kanada i Bosna igrale, Bosna povela, Kanada izjednačila, kraj 1-1. A realno dobra tekma. Navijali smo za Bosance, dobro su se pokazali, pa im želimo sreću u sledećoj tekmi, a večeras od 9, pa nastavlja se svetsko prvenstvo, igraju Katar i Švajcarska, a posle toga Brazil. A za nas koji to ne pratimo, idemo na samo hitove na TDI-u, Lock It Away u nastavku.

0: Imagine if the song just like stopped and then came back in.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
2: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
1: Srećno!
3: Marketing TDI radija 107.5.
4: 107.5.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
6: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
7: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.

puta 1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3 puta 1.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

sjajno Shakira u duetu sa Burna Boy, himna ovog mundijala Daj, daj. 13. jun, subota, pa juče su se naši osnovci raspustili i zvanično im je počeo letnji raspust i sad kreće baš na prava milina, 2,5 mjeseca bez knjige, pa im želimo da dobro odmore i uživaju. A već kad smo kod škole, u ponedjeljak počinje polaganje male mature, pa i njima želimo puno sreće da urade to baš dobro i upišu srednju onoku koju su želeli. Mi ćemo malo da vam pripomognemo pri učenju, pa naravno kroz muziku i samo hitove.

0: Και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 15. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.
2: Stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Uf, auto mi se raspada.
8: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
7: Da, sve to.
8: Treba ti Beoguma.
9: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Leon i Teddy, 11.48. A saobraćaj su uglavnom bez zastoja odvija, da pripazimo zbog vlažnih kolovoza, tako kažu iz Automoto Saveza. Pa krenula je letnja sezona i naravno odmah na ulicama kreće da se vozi više kola i više motora. Pa ako smo trenutno u Beogradu ili prolazimo kroz njega, ajde da vidimo kako je stanje na putu, pa da znamo da li ima negde gužve, ako možemo da zaobiđemo to. Autokomanda, Gazela, Branko Most, svuda ima kola, ali se kreće kao na traci, nigde zastoje za sad, što je stvarno odlično, tako da smo lagani, ostaje nam samo da pojačamo muziku i slušamo samo hitove.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 12 sati, 2 minuta i 34 sekunde. Pa pravo je vreme da se napravi možda još jedna kafica ili da se prošeta malo napolju. A dobro, pošto je 13. jun, još malo i zvanično nam leto dolazi, i ako mi to već realno podrazumevamo, čim pređe 28 stepeni i sunce sija ceo dan. Uskoro počinje i sezona kupanja i bazena, pa ako živite u Beogradu, da znate, od 10. juna su počele podele kartica za besplatan bazen. Može svakom da uzme, samo da se javi na šalter u opštini i ponese ličnu kartu, a za naše mališane to trebaju roditelji da urade. Tako da, realno dobra stvar da se za džabaka sunčamo i plivamo, taman dobra priprema za more i plažicu.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.

plaža, more i ova pesma, pa idealna kombinacija. 12 sati 34 minuta, pa danas će vreme varljivo leto, malo oblaka, malo sunca, a isto tako kažu i za sutra da će biti oblačno i sunčano, jedino na zapadu i severu popodne moguće kiše, eto ako se uputite ka tamo, ali svakako realno to ne može da nam pokvari dan jer temperatura ide i do 31 stepen, što je zaista odlično, pa mi malo još da podignemo koji stepen više, snap u nastavku.

0: marketing TDI radija 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način uz paket 5000 u knjižicu. Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing TDI radija 107.5 060 6444 780.

12.46, Benson Boone i Mystical Magic. E, a svako od nas ima onog drugara koji kaže da na pamet zna ceo grad. E, pa ako vam je dosadilo da slušate to i hoćete da mu objasnite da možda i ne zna, pa evo, na internetu sam upravo našao da od 10. juna svake srede od 6 sati popodne ima besplatno panoramsko razgledanje Beograda. Bukvalno kao turisti, autobus, slušamo vodiča koji nam pokazuje bitne delove grada i priča nam o njima. Tako da, realno dobra prilika i za nas koji ovih dana sraćemo u Beograd. Bukvalno, pa realno, malo originalniji izlazak.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, na toči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Ćelija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Sombri 12 to 12 u 1 sat i 10 minuta. Pa, ako smo se uputili trenutno prema Grčkoj, da znate, zbog radova na obilaznici flyover, deo puta će biti potpuno zatvoren tokom ovog vikenda i to je onako narednih 48 sati. Inače, to vam je kod Soluna i saobraćaj je preusmeren kroz centar grada, pa pored stvari koje ste poneli, ponesite i dodatno strpljenje. Pa, ajmo taman da vidimo odmah i da se pripremimo ako smo krenuli negde na neku drugu granicu, da li ima gužve. Kelebija, Horgoš, Gostun, Špiljani, Sremska Rača, Trbušnica, Prešovo i Gradina. Ima baš dosta guže, pa se spremite na čekanje. Što se kamiona tiče, ona standardna priča, Horgoš, Kelebija, Batrovci i Šid. Mi smo tu sa vama, vozimo se, čekamo zajedno i naravno slušamo samo hitove na TDI-u.

Shawn Mendes i Heart of Gold, TDI, 1 sat i 32 minuta. A danas vedro i oblačno, bitno je da ne pada kiša, pa taman možemo veče da iskoristimo za neko gledanje filmova na otvorenom u Beogradu. Ceo fazon, zalazak sunca, krov, lagana, sedišta, ekipa i domaći filmovi, pa realno, gde ćemo bolje. Pa ako ste u tom fazonu, danas, koliko vidim, na netu film počinje u 15 do 9, ako je u fazonu ipak ovu subotu da iskoristi za dobar poravod i vrhunsku energiju, to su naravno samo hitovi i Cool Girl.

španski ritam, Hero, Enrique Iglesias, 1:40 tačno. Evo, pošto se bližimo 2 sata, pa realno je pravo vreme da se napravi neki ručkić, da se malo iziđe, se prošeta i naravno za samo hitove na Tediju. A ono što nam sledi u narednih 5 minuta, Selena Gomez in the Dark, Train, Hey Soul Sister, a pre svega toga da stiže jedan malo zbiljniji duet, Levi Mario sa čuvenom pesmom Too Little Too Late.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 15. juna. Svinjski but 529, svinjski kare 369, industrija mesa Matijević.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nebe na kolor.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda.
8: Si, jer Minakva fantazija.
6: U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
9: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Sili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: TDI Radija.
1: Nakon 30 dana od pokretanja istrage, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštava da je donelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog dela teško ubistvo koje je izvršeno 12. maja u restoranu na Senjaku i povezanih krivičnih dela. Na graničnom prelazu Badovinci uhapšeno je 25 policijskih i carinskih službenika osumnjičenih da su izvršili krivična dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja. Za dvoje osumnjičenih se traga. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu Milovana Jovanovića, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. U saopštenju se navodi da je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. U trećem kolu Lige nacija odbojkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Brazila. Sinoć je savladana Belgija sa 3-1. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas sastaće se u B grupi Katar i Švajcarska, a u ponoć u C grupi Brazil i Maroko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Куповина половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Кемо Impex.
2: Средња медицинска школа Hipokrat, диплома призната у земљама Европске уније. Од ове године нови смер, зубни техничар. Похађајте савремено опремљену школу где се воли уметност лечења и учи етика и хуманост. Hipokrat, Дечанска 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.

0: Taç Karası. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: marketing, TDI radija 107.5. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka Banja.
4: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
0: Marketing TDI radija 107.5
7: 107.5
0: 060 6444 780.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Ovo je

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pol 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.
3: Do 28. juna Ušće park, Beograd.
4: Nastupaju
3: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
0: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.

Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.
5: Akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Deste narod, evo ga 4 sata, 4 minuta i stigla nam je napokon subota. Je sad, neko je možda na poslu, ta, tu osobu pozdravlja TDI ekipa, kapiramo vas kroz, a neko naravno uživa divan dan, što da ne, tako i treba. Ali da bi ipak bio još malo lepši, pa naravno ovde u nastavku slušamo samo hitove. A s obzirom da volimo staru školu, pogotovo ako je u nekom dobrom remiksu, u nastavku uživamo uz Coolia i Gangster's Paradise.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

Siani One Republic, Need Your Love. Ajde što nam treba ljubav od One Republica, nego ajde da vidimo mi šta nama treba od odeće danas, aksesuara, da li će biti potrebni neki kišobrani. Evo koliko vidimo, kažu da jedino u predelima južne i istočne Srbije može da se očekuje neka kišica, svi ostali delovi su sunčani. Što s temperature tiče, evo trenutno u BG-u 24 stepena, Novi Sad 26, Niš isto 24, tako da podosta smo lagani, ali da budemo bolji u nas ako slušamo Dracula.

Ni BTS i njihov hit Swim koji su izbacili ove godine. Znači, momci kako su se vratili sa služenja vojske, tako je muzika opet krenula kao pre par godina. Naravno, njihovi fanovi BTS armija piše po Twitteru kao lude od sreće i treba da se raduju, stvarno muzika im hida. E sad, se mi ipak prisjetimo nekog malo starijeg hita, a u pitanju je jedan sjajni onako zamešanje kukovima iz 2017. Stižu nam J Balvin i Willie William.

0: Marketing TDI Radija 107.5. Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 15. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.
1: Od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: ubrzanom ritmu života, važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode, podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem, plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

Dolce Vita, pesma koja je nastala uz pomoć veštačke inteligencije na kontu obrade jedne stare, ali drage, a ko bi rekao da u stvari ovako dobro zvuči? Očigledno se ljudima svidjela čim je na svakoj mogućoj listi, a boga mi nama se sviđa ovo u nastavku, Ray Dalton, In My Bones.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5

0: часа. Лени Кревиц. Уживо. У Београду. Више информација потражите на lenikrevic.com.
1: Направите прави избор овог лета. Ласа летње гуме. Сигуран пут до вашег циља. Целокупна понуда и повољне цене на сајту chemoimpex.com.
2: Нема чекања. Финале иде на сваких сат времена. Унеси коду Coca-Cola апликацију и узми неку од 90.000 награда. Или окушај срећу за iPhone, мини фрижидер, слушалице. Навијај и фудбалске награде освајај. Лопта је ко тебе. Coca-Cola.

pam, ok, ne možemo da ostanemo zauvek kod kuće, evo i ova Loren kaže I can't stay forever, ali ako planiramo da izađemo konkretno u glavnom gradu, evo ljudi pratimo i kako je stanje na ulicama, iako nekad subota ume da bude luda, trenutno je i dalje lagana priča, evo čak i gazela, uopšte nema gužvice, autokomanda, Bulevar Mihajla Pupina, lagana priča, a da bude još laganija, stiže nam Justin Timberlake.

Lohon Don, ne zna se da li jača pesma ili to što je ona nastala apsolutno sasvim slučajno. Bukvalno Stromer se samo igrao i bum, pesma. A da mi pređemo na stvari koje nisu slučajne, a za neke su trenutno jako ozbiljne, a to je naravno što već od preko sutra kreće mala maturica, srpski jezik, matematika, kombinovani, naravno mališani.

0: και την Today Radio στο 107.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 480.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je, 1:01, a već je uveliko pravo vreme za našeg sjajnog Purple Disco Machine.

kad je ovaj duet izašao, to je bukvalno bilo sudaranje svetova. Lil Nas X i čuveni Billy Ray Cyrus. A kad spominjemo old townove, stare, sjajne gradove, evo nešto, ljudi, gledamo kako će u Beogradu svaka sreda da bude seksi sreda, s obzirom da se organizuje besplatna panoramska razgledanja. A iskreno, to može da bude romantično, da se ne lažemo, malo kao pogled, autobus, panoramica, pa ako sam tamo na nekom dejtu, iskreno, dobra prilika za neku dobru priču. A da bude još bolja, evo, mi ovdje puštamo samo hitove.

0: маркетинг. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Da te pitam, da li znaš gdje možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Pozor, IRCOM, bolje od poverenja.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Taylor je iskreno iskidala sa svojim albumom Life of a Showgirl, kao i hitom Elizabeth Taylor.
1: A kako će nama da bude sutra vreme, da li će biti dobro kao i Taylorev album? Evo sad gledamo mešano meso u suštini. Kažu malo sunca, malo oblaka, ponegde kišica. Standardno za ovu promenu iz jednogodišnjeg doba u drugu. Ali dobro, bože moj. Evo, kažu, najviša dnevna temperatura ima da ide i do 31 stepen, ali ćemo mi već sad da se zagrijemo u sombra.

Offenbach ne može da ne napravi neki jak hit. Ovaj put sa Sofijan Pamar, Senekal. U slučaju da smo prolazili malo kroz glavni grad i videli neka luda dešavanja, neko crtanje po licu, neka muzika, neko ludilo, pa biće da su to ovi beogradski i novobeogradski dani porodice. Evo, u toku su danas, u toku su sutra, tako da ljudi, ako smo razmišljali gdje možemo da iskusimo nešto novo po čitavom bukvalno gradu, imamo čak i repertoar na internetu ako nas baš nešto konkretno zanima. Evo, na primjer, mi nudimo nešto na našem repertoaru, a to je Leona Lewis u nastavku.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Sefovi za sve ono što vam je vredno. Trezor Depo Centar nastavlja tradiciju i nudi usluge čuvanih sefova za deponovanje vaših dragocenosti. Možete nas posetiti na adresi Železnička broj 3 Novi Sad ili pročitati više na sajtu www.trezordepocentar.rs.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060-6444-780.

0: je kvota 1. Kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Night Shift
2: Radio. BDI Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
3: Tivoli i Markvard na TDI Radio. In the mix.
4: Tivoli and Markvard.
2: Slušate TDI Radio.

Federexa je iskreno doktorski obradila Faithlessov hit iz 95. Insomnia, totalno nova stvar, a svima nam se realno sviđa New Religion. A kad spominjemo dobre obrade, iskreno, Jenny Tame Impala nije za džabe bila hit na društvenim mrežama. Slušamo Draculu.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780
2: odgovara
3: i napravite dodatnu uštedu.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

Džugali ili da kažu da čekaju zvezdu padalicu. Pa dobro, a možda će neko sada da čeka na granici, možda neko upravo tu. Evo ljudi, mi pratimo i kako je stanje u slučaju da planiramo danas da odemo negdje. I evo kažu da jedino teretna vozila čekaju 2 sata na izlazu iz zemlje kod Batrovaca, a za sve ostale granice potpuno lagana priča, da ne pričamo o putničkim. Tako da ako smo spremni, možemo da stojimo, možemo da krenemo. Evo Jackie Hurst u nastavku kaže, ready to go.

Going Crazy na TD Radio. A šta ima van TD Radija, a da, na primjer, se dešava u gradu, da može da nam popuni malo vikend, danas, sutra, što da ne. Pa naravno, bioskop na otvorenom, opet je krenula ta sezona, to znači da se zvanično bliži leto. E, tako da ljudi, ako hoćemo neki dobar date, nešto malo onako originalica, da nije samo ajmo na večeru, eto taman, kokice, nebo, filmići, to pritom domaći, možemo na internetu pogledamo i repertoar, još večeras i sutra, i onda lagano da pišemo na Instagramu, ovo je moj novi dečko, ovo je moja nova devojka.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Маркетингите да и радиа 107.5.
1: Сефови за све оно што вам је вредно. Трезор Депо Центар наставља традицију и нуди услуге чуваних сефова за депонување ваших драгоцености. Можете нас посетити на адреси Железничка број 3, Нови Сад или прочитати више на сајту www.trezordepocentar.rs.
0: Маркетинг ТДИ радија 107.5 060 6444 780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

0: Impresum, TDI Radio, 107,5, izdavač, Radio 5, DOO, Novi Sad, registarski broj medija, RA000314, e-mail, marketingns@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.